Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: E adesso

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

așa că ești în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiune mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp, ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: A las 7, yo te quiero aquí a las
1: 7. În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voces Campi.ro.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voce Scambi, cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voce Scambii, cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voce Scambi, cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voces Campi, cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voces Campi, cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: să ne fută, nu vide că da fapt.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații sunați la telefon 0729 113311.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
4: I like I'm warm, I can't.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
3: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
4: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
5: Întoarce-mă!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C plus E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampi.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ține-te aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Oh.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: O a făcut mama vreun model,

0: noi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, avuleu. Ma sono già in

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.